tewiade amale mo bo bayi na nte bo ye eni o kini ku ile ama padanu e kaabo mo de bi akara oju di apon.

0: mo ti lo odo baje mo ti wa fun lilo dede amo ni bayi se ya ye ki n gba pada sase ko yi lo ye ko pada wa ki n gba pada se ki n gba pada lo to eru ti wa nle lo ni repete
1: e ka bayi jesi gugu ti wo ka le ko se la
0: o pada wa o amo so le to ki n gba